0: Pese que es la chorlen, Charlie Talley, la zuta y lit, o la nazioza, etzua, y no de, tu tena, calacati, y yo la, tu tena, hago de, Charlie, a dónde?
1: Cagones y cae, go con y dragones y naca, se mise, todo, la, señal de clap.
0: Tu hay la jason de coti, y aquí, si, tu tena, con y que la tina, de. Y,
1: ya cabe, y go, ya o te le ganó, te fale, zonja. One week was on 50, 40, got it. Kai Zonka got you so go, now he's on go. Because when you hear that, he take go, Kahita, he go, Konda, the letter, the new he can't go on the running gago. A lala just on the day, he followed Nafe Shaka, Jasan, and the other. But say go on and deliver. Come back at it in a honey.
0: Ну хатаа зэ хай тантер на зэу зэ цани кэни тин лай ко тан хо цана ка гу лю ни лан ди ко кон ни лан ди а го лан ди ко ин да
1: ка ко ве э ран ко лан да хи 15 years ки го цан хо но син лай хай ки го цан ки ли хо ни зэ га ню ки та на шо се дэ зи зэ на ди ле лан ти ка ва ки за ла ка се ке он и ке ки ле го ти на ха та на шо зэ на ди а ки за ла ни
0: 1997年，1997年的十七日，连续七天都是高清，第四天是高清，被分给做那个人带去个代表，高个飞到了十七上的，也是他同意的，也是亲自写，也是他分的。各种什么空投资的，所以我们到那看我从看那天的那个到身体的空的，才问出肉给。
1: 诶，那我可是不是说到老水在高中地理，地理给学阿个地理，现在别做你忘了，这别做高中啥时候去他们的，都是讲那些蛮神的。阿高中上学啥，谁轻松点啥卡，谁轻点的啥，得穿点啥就爱点，那天嘞，天嘞谁轻谁总共的，诶，是啥卡？
0: かもしこのさんね、てんかかんでちゃってさだ。で、ねだとんでてらんでとんこたえさて、せんでしんらいとん。せたてぞなでぞんべつんでてしんた。うん。えだ。いきからこんでたれがここんで。えせんたせんたがにねで。えきていておがちょにりな。んだせたんでひ
1: いとわきたいかじょんはてゆぞんはぎロバーズかねてんけつおやださのてうてのぜせがあこんでやこんでやこたこんでこぞんはさあちゃんでいっぺまけんじリバーしていてんがいでんでいきてさささしんやでさぐたはんりずねきんたはんとわてださせよきとわきたいれでスペリティゴペ
0: あ、聞いちゃいで。本人はかつかわかわにゃねて、旧約さかごんでやってんでやり。うん。1990、かわしい企業にさんで。おたてんでがやせらさん、てちんたなぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜ